Ура нам каже 7-9 минути нуце луцуй, мамо. Тренутно 19 ступінь Цезія ясно є. Поглімо ще у друге крає. У друге місто Беляк ясно 18 ступінь Цезія. Железна капля ясно 15. Бістриця при Плібаку ясно 16. Шмого ясно 15. Інкочамута ясно 15 ступінь Цезія. Поглімо на Штарського Радкона, облачно 17 ступінь Цезія, Вербна облачно 17, Градець ясно 17, Ліпниця облачно 16, Станковці мочно облачно 15, Лунч ясно 16 ступінь Цезія. Інше погляд у сусідні регії: Сольноград, Зальцбург ясно 16, Любляна ясно 19, Подоруж притежно ясно 28, in Benetke pretežno jasno 27 stopinj Celzija in to ob 7:10 minut, ja, vroče bo tam in tudi pri nas.

0: Прийшов, як я ралі худіч.
1: О, добрий вечір, я рала.
0: Но цой сватаколе брез прич, но цой вовакай почебляла. Ін сіду є на канапі, ін звівсі є цигарето. Є рала, є глідо преці, ін мислю.
2: Йовнес, оаці. Мосиш умівіла.
1: Преклито, преклито.
0: Кер є рала ні рати мев з духові оправка ніколі. Ін кадар є медні зашов, що вселей сога поболі.
3: Повей ми є рала, повей, кай мислиш о наші младині? Алі чакаш од врелих ідей решитве домовини?
1: Алі мислиш да старі міше за силу лаху се ісхая, тайно они слепари міше скрпуцала за ново продая?
3: Ін, кай судиш ти прав за прав о уметності є рала?
1: Лей, ти си чоловік здрав, кам нагибле се твоя хвала?
3: Откот найврви приток ідей із земле, із неба, али свой найслайший сок із душе глобоке среба?
1: Ін мільйон терпін, кі роке жулія вестеза у светлобо із темін, але рис превелика є пиза.
3: Ін како, ін закай, ін откот, ін кам се плетоте ніти, ін кіє є права пот, ін кам желімо прити?
0: Високо узбочив є худіч свій темний говор, паспід га услочив є, кот мост за найвечий товар. А є рана є бів претежак, і ні могу до другого брега, пред ним миготале мрак, какор далечо кому сега. Па є рали є біло, кода су всі можгані му зовсім много сто преострим насеяни. А худіч га влачу є скос чудне лавіринте, ін у глава му тлачу є метафізичне клюкасте фінте. Напослед па є доспел по своїй вегасті чорті, сам Бог би острмел до смотру уметне обрати.
1: А млади хоче оглей, найше міза ідею ізража. Како че па празна є, фей, се твій найвіча бламажа.
0: Ін збічем є знамен є дав, є рало є защемило, худічков є взело. Біла стардеча живу по всім телесу, че з ребра іміла ста проге само, таку, например, код зебра. Ін майхна біла ста оба. Є рала, є мислим.
4: Кару шпірит па зніма крижем света си славе ін мощ не ширит.
0: Ін перві се другому успев є на раме, па другому перві. Є рала, є мислим.
4: Сто стрель, кот у циркусу поверві.
0: Тако ста приплезала у віс. Пред худічем на мізі стоїта. Господар наш, че са желіш?
1: Ту, мізо ми погорнита.
0: Ін спет се звозлата на тла, друг по другим лепо се спущає. Є рала, є мислив.
4: На, то є некай за наше крає.
0: Ін потім, є лі рис, а лі сен. Із містичнега лонца став лекла вннін вн брез края ін брез конца. Найпевець друг біде яв вам сречо попісує. П'яче за цей баканал, є дико да цесар пірує.
1: На, піздай, рала ін єй, ін буде добре волє. Кер любі є рала мой, глей, усак дан се прасець не коліє. Є рала, по конці главо, не бом ти говорив, кот преє. Здай видиш, разумеш лахко скривності на мізне ідеє.
0: Ін є рала є їду, ін пів є добре волє, ін се є веселів, да худіч га веч у челу не коліє. V jerali se vzdramil je duh.
4: Umetnost mladih bitve, pod nosom prvi puh nikoli še skrhal ni britve. Kaj, kdo je demokrat? Mi nočemo prepira, politika, pojdi spat. Dor je moder, se prezira.
0: Še tega in onega tam hudič mu je nalival.
1: Premisli, to tvoje hram.
0: In starina mu je napival. Ne sije to dan nad goro, ne sije če strate in homce, jerali skozi grlo samo v želodec, je sinilo sonce.
4: O hudič, predragi moj, zabojva, hej slovari, še zaplesal nocoj mi s teboj, a glej, telo mi brani.
0: Krat pa je vstal hudič in zrastel pod strop kakor smreka in švignil po zraku je bič, da groza popade človeka.

0: Велика ноцойшна є ноч. Єрала, чутиш пероти. Єрала, слутиш моч. Чуєш кліц на тайне поти.
1: Велика ноцойшна є ноч. Ходить чутим пероти. Ходить слутим моч. Чуєм кліц на тайне поти.
0: Поглянь в зерцало то, кай видиш?
1: Земло і море.
0: Ні?
1: Повночі небо плаполаче здально обзор'є.
0: Ні?
1: Збрані со люди ехот к славності великі, співи в ноч кипи, і каде се жертвеники?
0: Ні?
1: Об морю младенець трої, нрох, як звездам шири. Ім проти нєму хиті, девіця повсе мірі.
0: Реснічно, єрала мой син, здай зару сю душу младо, ін відав синє глубин хрепенення і насладо. Погрізни, здай в дух се свой, єрала.
1: Хай!
0: Злизі васе!
1: Не можем! Ніці з головой! Претесно, худич не даш.
0: Напрей, єрала, напрей.
2: Па збичем га ошине, ін околичине оглей, єрала си ластне згине.
0: Єрала, седай си оглей нотраніо сти глубино, кай видиш, єрала, повей.
2: Єрала, отзнутре.
1: Резнино.
0: Реснично, єрала, син мой, реснично си говорю, ін є лі темно.
1: Ой-ой, сумніше дан зазорю.
0: Єрала, здай буш потоплен так довго мед темами, да бо так ліп твой сон да мене ін тебе, о мамі.
1: Доволь, худич, нікар, здай відав сам твоє таленте. Я збив би душевний цар, кобі влеку од них леп проценте.
0: Єрала, не жужнай. То била не пустна шала. Замисли се у положай. Сан хочем от тебе, єрала.
2: Худич є говорив тако офіціально і нресно, да єралі є прийшло крок врата ін серця тесно. Ін какор би трещило ван, тако є подарло єрало.
1: Худич, промисли, стар пан, па би цвіця із нега погнало.
2: А худич мирно є став і ні се веч огласив. Єрала се є удав, і ні сан є у душі квасив. Да, єрала ізмішля си сен, повн звезд, мор'я ін зоре, штудіра га вен ін вен, і штудірати га не море. Па гнете усо довго га ноч, ще з звездами се укваря, же крила повезимо моч.
1: Ах, є ще мор'я і зар'я.
2: Проти ютру на мор'я є шов, а обуп газаласа є зграбив. Зай звезди ж усе є мав, а прижгати їх є позабив. Так плавав за своїм є сном, ін бродів по морі, по небі, і пророк Йона, і сон, обоє вені о себе. А зунай дан стої, кот гарм горечі на горі. Небо все пламені, ін блізка ужгано се у зорі. Шкар'янчик над раван се ж варголі погам'я, ток жуборіче сплан, ракіта уса росна саня. Ін чредник пішіклін, як устом рок наставив, напіхнив желіца ін. Кай ні гласувен справив. Розпарує очі, чорні лук неба є жарені розлучив. Rog čredniku pao je iz rok, hudič je v zarjo skočil. Hudič pa je dejal tako.
0: Zerala, stoj in glej in čuj, kaj ta dva spodaj govorita.
3: Prišla sva globoko v rove pod zemljo.
2: V meni je temno. Kdor si, daj mi roko.
0: Globlje, globlje še. Dokler ti je duh gornje poln teme, dokler ne prodre ti v globine sluh, da odpre ti gruda svoja zvonka čuda. Globlje, globlje še.
2: Kaj to, kakor v sanjah v meni šumota?
0: Po nevidnih špranjah, materskih kotanjah, prvo spočetje voda. Mi tu spod, ravnovesni, tihi rod, mi ničesar zase več ne skušamo. Položeni brez želja sredi semen in kali, brez želja poslušamo dolga leta in leta in leta. Presnovljanje zvočno sveta po nevidnih špranjah, materskih kotanjah, prvo spočetje voda. Po rupah mrakotnih se mučijo, po tesnih razpokah se točijo, po strmih pretokih se jočejo, v neznanska brezna se mečejo, skozi stene pečine se kličejo. Kristalno žvenkljajoče bodoče Save in Drave in Soče in Volge in Svete Gange in Nili slutijo se, čutijo se, iščejo se na vse kraje okrog nas, preko nas in skozi nas. Sestra sestri pozvanjajo v tajnih zvokih, predno v curkih in potokih, v vrelih, slapih, veletokih, pripojo do vas. A mi, ki zase več ničesar ne poskušamo, ležimo brez želja, mi jih poslušamo dolga leta in leta in leta. Sen življenja zvoki nas prepleta ven in ven, da nam je lažji smrtni sen.
2: Zvok tajnostnih voda, kakor duš sestra, v meni je pretok. V meni strah in tuga, v meni slast in strast, nada in zauzetje tisočiro duš. Druge išče druga v meni, jaz sem struga tisočiro duš.
0: V tebi je spočetje, v tebi je. Jerala, ali čuješ še?
1: To vidim le, da govorita še, a čujem ne.

0: Ярала. Ти ж комі прав-заправ з тобою. Сайнісі нікаку без нітве вреден херой. Конама професор растргав зелені боловор. Каку бом даяв рачун? Откуд є мав отговор? Архиві мовчіо котрібе. Кедо те докаже да си бив? Інда си, інда моя песм не лаже. Є Крим? Крим є. Триглав? Па ще како? Є Янес і Бланчич? Ні двома под доброго рому хіша стої у два стропа з ходником резляним. Коруза олічка на світі се какор злато, подробля мускорлясто стрехо з контрастом ізбраним теркліче заман, прид лес зідар послок. І Бланчич є? А ми два? Сва се у клеті потратові збрала, то треті полічек, Бог живі. К'єсі Єрала, Єрала, к'єсі. Не розумлію мій світ, кар Богу у славу по землі лезе інгриде, от слона до мравлє, от пальме до дробне реседе, все є, і все се легко і спріча з докази, да жіє ін біє. Всак Ленард з дипломо лазі по свету, ін кдор гале віді, захіпне подвомі о кожі негові ословські се праві дипломі. Усе у Маурице чаробно жарече сплетено, все у Дореміфе скрівностно звенече оглашено. Всак урх свой басек, всак мурн гуслице своє, на своє вею всака сапіца поє, об свой кременчик, вальчик всак бренькля, кресниця слихар на своє лучко іма, із майника в юні сіварно святішню. Наравно...
1: А ти не блодиш, кот слепець злучує своє?
2: Како потоглав твой корак? Како маяв твой шатор над чверстим стварством клаверний тріумфатор.
0: До мене пристригу беседо. Кай нісва ту сама? Кот пламен невіден є третій устав мед нама. З горечим язиком над мізо є сукльов, ін сікав, ін збадав, ін з огнем пікав, ін клав.
1: Ти хочеш бити Богу, друг?
2: Сам стварник, залези, скрісе, мудріан сухопарник. Бог не рокоделець, Бог, оче, мати, родив є святове, із повнега серця їх є ізлів. Крок себе розгарні їх у невер'єтній огромності. А Іван є вер'єв же, коє помислів на нє, хай ти мислі негове, то нісо пухле сане, усе у хіпу стої перед ним одолочені недвомності. Найби бів у свай вірі колічка й поценцав, такой би му бів весь світ спід у каос распав. У безконченост гармече реки римських цес согнали з собою у содо бодочих родов, ін млини сомлели месо, ін кости синов негових, ін іга запекла очетовська вест. Мої дорогі, тот є умітник широких потес, ізравнаних техніць, ін замотаних звіз. Брещутно мірно і стрікотника гліда, видно отперто око под собою святов мушичий плес. Ви сам, закай, ін чому, ін доклей все то? Гдору стваря, мої дорогі, та говори з віхаря, з намені, з моралом і з речо, сонічне укваря. Он трга ин ломи, ин реже, ин гнете снови. Кай то, чекдай мет прсти му кай заечи. Он пие на удушенье из огненных чаш, зато е ресница. Ви два, па у вас талаш.
3: Нич веч.
0: In z drugom molče sva stopila na cesto. Kot nakopičen mrak je strmelo mesto. Pogovor poznih ur je šel preko streh. Ščip predel je mrežo srebrno po valeh. Tam spodaj voda med tesnimi bregi klokoče. In v moji duši je vse razbolelo. Vse joče, pa spet, ko da nisva med mrakovi sama, ko človek iz spremstva nevidnih bratov znama, ko da je krog naju nemirno plapolanje in pridušeno podmoklo šepetanje, brezupna tožba in vzdih plamenov prezgode mrtvih in onemoglo hrepenenje in pošvigavanje v luč in v življenje. Vse bratje iz grobov, vsak plamen, cvet, od naju ločen, v tajnostne kroge zajet, na pol v življenje, v smrt na pol zaklet. Dva, tri sem med njimi spoznal, kako so to begali, z rokami plameni, za nama segali.